0: מה היה מישל? מה תנמי לו? מה אני לא היה? לא נה. זה אמרתי אם שאין טיטל זין זה אוס מה היה מישל, אופ דה דרטה פלאצה, זו סבור פלאצה יקלומן. דן שעד אינקה גזות, איזה גריסטן, אופ שטייש אך, אז זאת אין נאי פרשטלון, ואתן תיאסטו גבישת, ואלה פייר פלאצה גבונן, אני שעד אוך גזות, את גדן צווי טיטל, אין פייר פלאצה גבונן, אין אז אין ניקסטן זיוות, מת גאס פון דה זקסה, אופ צווי אורופ.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.